opopolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu okan apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese leyin gbogbo ko ko janjan lataaro si lo ye ka jojumo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kanin diamond 8.7 fm ilorin lojojumo lagun 4 irole 4 pm prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo juju seri ma dudu.